0: Her på P9 Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Besök din närmaste Skåsen butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halv pris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
2: Det sies att treverket I detta golvet kommer från ett stolt och högrest eiketrä på Innlandet. Ett trä som överlevde storstormen I 28 och som växte vidare på regn, trass och fotosyntes. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, male skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Vi har kjøpt boblebad!
0: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
0: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag kl. 16.10. Stalltips